najveću slavu i popularnost stekao je izdavanjem albuma Friday Night in San Francisco. Interesantno je to da do izdavanja pomenutog albuma Paco uopšte nije znao čitati note, već je svirao po sluhu. Nakon što je dobio ponudu da svira predivni Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga, bio je prisiljen da za kratko vrijeme savlada notno pismo. Naravno, ovom talentovanom umjetniku to nije predstavljalo nikakav problem, pa je vrlo brzo savršeno svirao pomenutu kompoziciju.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu

0: To je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli tome neko loži. Van Gogh bi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni.

0: Časna sestra Marta ima 77 godina i kad sam vas zamolila da pričamo o tome kako izgleda jedan vaš radni dan, vi ste se našali i rekli, pa eto, i ja sam mislila kao i vi što ste me pitali da se časne sestre samo mole Bogu. Međutim, nije to baš tako.
1: Treba i raditi, samo se Bogu moliti.
0: Treba puno raditi.
1: Puno raditi. Kako kad, nekad malo više, nekad malo manje i tako.
0: A šta to radite?
1: Pa svakako ujutro na misu. Boga moliti, pa na misu i tamo Boga moliti, pa onda kad se dođe doručak spremiti, pa doručkovat, pa suđe oprat. Pa onda kad to pospremi se, onda još nešto između toga, pa onda valja već ručak spremati, jer je ručak u 12 sati. Druča se oprat suđe, ako nešto ima u vrtu ili negdje malo odmorit, pa onda opet dalje rad, ako imaš nešto pospremit, nešto počistit, tako dođe večer, tako cijeli dan si pokrit.
0: A da li kad god fra Ivan i Ivica zalutaju u kuhinju, osim kad treba nešto pojesti?
1: Pa ne znam šta bi zalutali.
0: Znači to je sam tamo vaše carstvo.
1: Moje, moje. Mislim, ne smetaj, ne može im niko zasmijesti, niti smetam da dođu, ali kad ogladne i ovako ako nešto trebate.
0: Vi ste inače rođeni?
1: U Foči kod Obaja.
0: Koliko ste već ovdje?
1: Ovdje 10. godina.
0: 10. Gdje ste sve bili?
1: Jaj, kad stala brojte. U Kloštru sam bila u novicijatu. Onda sam otišla u Vitez, bila malo župa Vitez. Iz Viteza Guča Gora. Guča Gora, Busovača. Iz Busovače Brajković. Iz Brajkovića Foča. Iz Foče Vidoš. Sad iz Vidoša, dok se sam sjetim. Iz Vidoša u Kraljevu Sutjesku. Iz Sutjeske na Sivšu. Iz Sivše u Novu Bilu. Nova Bila, Bučići, Poča, Podhum, Pojnica, Sućuraj i Ljubučići.
0: A vi još malo kao ekipa BH Radija 1 selu pohode cijelu Bosnu i Hercegovini ste obišli.
1: Pa jesam, Ravnički kraj sam.
0: I gdje vam je nekako posebno
1: bilo? To ja znam, meni je posud bilo lijepo. Nisim ništa u kući si tako. Meni je posud bilo lijepo, ne znam.
0: E, ja uvijek žene onako pitam šta to one spremaju, kuhaju, a vas ću zamoliti da kažete, pošto ste to bili u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, šta je to specifično za kuhinju ovog kraja, župe Ljubunčić? Šta ste naučili, koje jelo da pripremate?
1: Nisam ja od ništa, ja što sam znala tu, tu dalje kuham, nisam ja od nešto posebno.

0: da nije ovo nešto, ono jedino, ne znam šta bi ovdje, ovdje sve isto. Kreševsko je specijalitet i keške. To je tako i u šeheru.
1: A ovdje?
0: Što je ovdje obično?
1: Ovdje ono kažu, hercegovački, je pršut.
0: Pršut, sir, kobasica, sa što sve ima narezat.
1: Pitala sam mladog kapelana Ivicu Matišića šta je njega odvelo u ovaj svijet duhovnosti. Možete li se vi vratiti u svoje djetinjstvo pa da se sjetite tog momenta šta je to vas odvelo da budete časna sestra?
0: Časne sestre su bile kod nas. Kod nas su bile časne sestre u oči. Ja sam tako, stalno sam išla kod njih nešto im pomagati, nešto uradim, nešto tako od njih koje šta naučila i zato sam.
1: A šta vam se dopalo? Da li vam se nešto posebno dopalo kod njih? Jesu li one bile drugačije, nježnije?
0: Jesu i drugačije bile, i šta ja znam, bile su drugačije i kad ih gledaš, a i sama njihova uniforma i to.
1: Čiste, lijepe.
0: Čiste, lijepe, uredne, vesele, nasmijane.
1: I tako ste i vi čitav život. Čista, vesela, lijepa, uredna i nasmijana. I da bude ga takvi bili još puno godina.
0: Šta, volim se smijat neko plakati.
1: Drago nam je da smo vas sreli i upoznali.

0: godište. Puno godina i puno sjećanja.
1: Je.
0: Možemo se nekako vratiti u vaše djetinjstvo. Čega se sjećate iz djetinjstva? Koliko ste imali godina, pa da ste nešto posebno zapamtili?
1: Ja sam prije drugog svjetskog rata sa mamom išla mala, kad bi ferija bila, samo sam godinu dana bila u školu. Onda u tome je zaratila. Onda sa mamom išla sam svukuda, još dok su partizani bili, morala je mama zamijesti kruv, onda ići donit čalije, onda povede ona mene sa sobom i ja uzmem užašce i ja naprti, mama naprti i onda se vrati peče kruv za njizi. A ostalo kad smo išli sadit konaplje, od čega se košlje tkale. Onda sam išla s mamom isto, to trajimo iz košare, to u planini bila. To trajimo iz košare na gnjojivo, to prospremo i onda lipo izašamo, ištijamo i onda poravnamo i uzmemo sjeme konopalja. I posijemo, onda opet motikom prokopamo da pođe doli i poravnamo, uredimo i tako ostavimo dokle ne počne nicat, onda tata ode i on vidi jesu nikle konoplje, je li sve u redu, ako bi bilo digdje malo palične, onda otiđi pomalo baci. I tako te konoplje ima puno od njizi. I restu, onda ode isto opet tata, vidjeti jesu li one izresle, jesu li oni zrno, je li ona bujalo. Ako bude, ona su gore, ima samo jedan šćapa, a ona je gore, ona bota, cvat ode, sjeme ostane, ali ne smije sjeme sazriti, već samo ispuni i onda mi počupamo, one pačice svežemo i onda sadijemo plastić i lipo gore zaveže uže, mama suče pravi, a ja od trave i onim užatom svezemo plastić i to stoji, ne znam baš koliko bi bilo, odi tata da vidi ako je uzrlo, da treba sima ispadati. Onda odemo ili cerade neke ili klašnje neke odnesemo, sime strunimo na tom mistu i te konoplje onda nosimo u plovuću. Plovuća, znate, ima plovuća naša bila i nosimo mi, natovarimo na magare i pokisalimo u vodu, potrpamo kamenjima, zabižili svak svoj cilikom šiluk tako radio. I onda tri nedlje stoji u vodi. I kad se izvadi iz vode, iđemo, vadimo kad treba ga prat i onda odemo mi i onda isperemo i iznesemo na travu i onda se one suše, mi ručamo kruva, mlika, sira trvenog, šta je ko imao, sve. I onda natovarimo i gonimo kući, dogovorimo se u komšiluku, to svak radi. Kad ćemo i nabijati, bila stupa neka, bio stan, naslonište i onda stupa i lupa, to da ispadne i onda dok ne sve ne počne ispadat na trstoljika, onda ostane samo i onda sotinka sve urediš, lipo bide i vlačimo na grebane. Onda izvlačimo vlas na stranu, kudilje savijemo, a počavije sotin ćemo zatkivati. I onda to uredimo i prejedamo. Na prijelu i predamo i onda snujemo to i vlas, a s onom potkom zatkivamo. Ja sam sve tkala, imam i sada stan. I tako smo mi sve radili, dok to dođe do toga, onda kad sve uredimo, predamo, snovo, onda snujemo, onda navijemo za vratilo, onda donesemo na stan, uvodimo u nita, onda u brdo, nita kad uvodimo, gore stoji vratilo. A kad dole spušćemo, onda jedno poteže sa nečim, a jedno dodaje iz nita. I tako se sve nastavi i onda drmaškaješ.
2: Anina, Anina, Nuna mama bebicu, Anina, Anina, Paja moja bebica, imno Anina, Anina, Pajića i onda ode. Ja ode, ono ostade.
0: Evo sad vidimo da su polja manje, više neobrađena. Livansko polje je zaista ogromno, nekad je hranilo sva ova sela i bilo je obrađeno maltene svo zemljište, jel tako?
1: Je.
0: Šta se sve sijalo? Evo, vi ste nam ispričali o konoplji, o lanu, šta se sve još sijalo?
1: Žao, meni što nisam donila, ja imam ja cilu listu, šta smo ja i moj muž radili. Moj muž onda izgubio papire te i onda je on prihvatio se polja, razoro doli, sijali smo ječim, sijali smo kuruze, toga nema što nije rađalo. Svega toga bilo. Ja sam bila

0: Na ja sam tila svašta da ima. 4,5 kila kupusa bide u jednoj glavici. To je bilo rađalo dokle nije onda počelo nešto voda topiti. A šta je sa kosilo, muškači su kosili. Nažalost i ja sam bila kosac. 13 dana kosila. Muš ode i bio u vojsci, on se prije u vojske ženio. Ali ja sam sve morala raditi za njega. I mi smo to polje, on je razoro to i svoju livodu. Na njoj je svašta bilo, svašta, puna kuća svega, tikava, a ja imam sve snimito, sve ima vikendica njegova i baš mi žao što nisam ponila, trebalo sam poniti. I tako da smo mi svega imali dok smo mi to obrađivali. A kosci se saberu po 20 kosaca i kose i onda sam ja baš na jednom isti sama kosla i nije puno bilo. Pokažemo vidjeti ili ona samo maše kosom ili kosi.
1: Imali ste i puno stoke, ali tako?
0: Imali smo ja, mi smo ono baš u ratno doba 10 krmadi držali. Imali smo ono 10 ovaca, 4 krave, bika, peći imamo i sada. Moj muž pekao 2 peći, ima po 4 ovaca, 1, 3 u drugo 3. Sve ja to imam sada. Nisam ja to, imam ja stan od svoje prababe, moje matere Matić Čelebića i ja imam njezinu. Njezine ne stativ i onda sam to sastavila, ja vas da gledam danas ću, sutra ću i onda nekad ne mara, ali ne mogu ja sama. Sad treba snovat, pa treba onda navijat, onda treba 2-3 žene da budu ono uzajedno i da pomogne jedno drugo. A kad se nastavi i nastane, onda moraš tkati sama, ja sam svašta htjela.
1: Počeli smo priču od djetinjstva, pa smo malo preskočili djevojaštvo, ašikovanje, udaju.
0: Ja kad sam, puno sam ja išla, blago sam ja puno išla, pa ja sam malo zađavila, bila pa svašta izmišljala jako mi što godino, kogod ti prko si ja odvratila. Sam pivala, ja pivala sve krva me sluša, a ma se sine, to je bećaruša, a ona da je odgovorila. A ja kažem, nekad ima sve krvice, mila, nisi polju ni sama rodila. Nisi bolje ni sama rodila, rado si je zetu uturila, da je ljubi i miluje, da je i miluje po kosi i doručak u krevet da nosi. Onda ono, kad bi ja bila u Plandišću gori, onda bukavina moj, debeli lade, što po tobom čobanice rade? Krše grane, od muva se brane i pivaju, dođi moj dragane. Dođi dragi, dok planduju ovce, krenćemo kroz mravije doće, imaju mravu. Podocim će ovce mirovati, mi ćemo se mladi milovati. Da se nisam mlada milovala, ne bi lako ni majka postala.
1: Gdje ste se zagledali sa svojim budućim suprugom?
0: A pa, on je bio mlađi od mene, on je jedno, izresto rano, bio rani rest i on je meni se obraćao, on je u 16. godini, ajde valac jedan, šta ćeš ti, rekao meni, ja zna, rekao, dosta će ladne vode proteći dok len ti, rekao, bideš za cure. I tako mi nismo onda kad počeo se ženiti, on nije ni uregistrovat bio, ni od mene 3 godine mlađi. Onda on, oće k meni, poće, on je vidio ono, kad bi on išao iz drva, ušao u šumu, pa sam ja njemu otpjevavala pismu, možda to ne valja što pričati. Kaže, moje dragi, dobio diplomu, goni svog magarca u goru. I ja sam diplomu dobila dok sam ovce i krave čuvala. I danas mi ta diploma vridi, držim blago, nikog se ne stidim, to ja, a sad sam ja malo i svašta nadodavala kad se ovo pošlo pivati i ona. I tako da onda Kvjetov on kaže, kad bi ja čula da drvari iđu i šume, ja u ladu, planduju krave, a ja se raspivam i onda on je za pagenistu, pa kaže, kad ja čujem tvoje, grlo tvoje, poće mi srce da ispukne, neće ničija, nećeš biti već moja. Eto, ta sudbina donila i eto tako da smo suzeli, 4 djece imamo. I sad ja imam 6 pravunučadi od moje ćeri. I od moje ćeri u Americi i od sina u Americi, u Njemačkoj. Eto, oni su te pomala, ali ja sam imala 8 unučadi.
1: Znači sad ćemo sigurno biti slušani i u Americi i u Njemačkoj.
0: Ja.
1: Slušat će svoju majku, ali tako. Biće im drago.
0: Znači, ja sam brbljala prosto, ja sam mislila da se mora izbrisati. Pa
1: a baš mi volimo ovako kad je neko brbljivi, kad onako, ovako lijepo priča. Hvala lijepo, baka Janja. Valjda ćemo se opet sresti.
0: Je, da dođeš kod moje kuće pa da sve snimiš i da ja bi vam zakosila, da vidite kako kosim, da vidite kako tkajem. I ja imam sve oni priboršći, moramo snovaćći, moramo, ja imam nadu, vas da sve danas, sutra. A možda će prije otići na najsvijet. Neće to sve biti. To će biti Božja volja kako Bog da.

sile igle plesti. Neka je te okarala majka, da budete baš izbila majka. Kad je majka sa mnom trudna bila, mučno sila mučnije ustala. Kad ustala Bogu uzdanula, daj mi Bože da ja rodim sina. Da dovede miru nevjesticu koja radi, a ne prigovara, koja ranija ne obležava. Davno bilo moja mila vilo, davno bilo sa se spominjalo. Kano Jurjevu godina danoj. Ovo je Zdravica za sve slušalce ove emisije.

25. maja 1936. rođena je slovenačka pjevačica zabavne muzike u Ljubljani Marijana Držaj. 25. maja 1973. održana je prva velika rokerska fešta kod Hajdučke česme u Beogradu na koncertu grupe Pop Mašina. Predizvođači su bili Ganeša iz Beograda, Med iz Novog Sada, Jutro iz Sarajeva i drugi manje poznati bendovi. Zanimljivo je da je grupa Jutro, od ove postave naravno nastaje Bijelo dugme 74. nastupala baš u samo jutro u subotu 26. maja 73. Tada je Goran Bregović prvi put vidio taj prostor kojem će se triumfalno vratiti za 5 godina. Naravno, zvijezde ove rock fešte bili su Pop Mašina. 24. maja 73. svečano je otvorena hala Pionir u Beogradu, koja je odmah postala mjesto za velike koncerte.

24. maja 64. Jadranko Dado Džihan rođen je u Sarajevu, jedan od sudionika u rađanju novog primitivizma, klavijaturista koji je učestvovao u osnivanju grupe Kongres te svirao u zabranjenom pušenju. 23. maja 97. Fleetwood Mac su snimili koncert u studiju Warner Brothers u Burbanku u Kaliforniji za specijal na MTV-u koji će biti emitovan na sajtu koji je ranije bio muzički kanal tokom ljeta te godine. Neki web sajtovi tvrde da je koncert snimljen za MTV u seriju Unplugged, a neki kažu da je koncert snimljen 22. maja. Snimljen je za Fleetwood Macov specijal pod nazivom Dance na MTV-u 23. maja.

0: Ispred meda iskoči žaba i reče, što je u prevodu značilo, kuda si se medo zaputio?
1: Idem u šumsku policiju.
0: Mrzovoljno joj odgovori. Žaba se začudi i reče, što je u prevodu značilo, što baš tamo?
1: Idem da se žalim na buku.
0: Kakvu buku?
1: Ma, u šumi više ne može mirno da se spava.
0: Da se spava?
1: Da. Od noćne svirke zrikavaca mene boli glava.
0: I zaista, kad god bi Medo legao da spava, čuo bi zrikavce koji bi napolju pjevali i svirali do ranih jutarnjih sati. Medo bi se okretao sa jedne strane

0: Sljedećeg jutra Medo se ponovo negdje zaputio. Ispred Meda iskoči žaba i reče. Što je u prevodu značilo, kuda si se Medo zaputio?
1: Idem u šumsku policiju,
0: mrzovoljno reče Medo. Žaba se začudi i reče. Što je u prevodu značilo, opet, a što tamo?
1: Idem da se žalim na sove. Od njihove rasprave noću ne mogu da zaspim.
0: I zaista, kad god bi Medo legao da spava, čuo bi glasnu raspravu u parlamentu sova.

0: Policija je i ovoga puta uvažila Medovu žalbu. U šumi nije više bilo ni zrikavaca, ni svitaca, ni sova. I Medo je konačno mogao da spava. Ali uzalud. Čim bi zatvorio oči, odmah bi mu nešto zasmetalo. Šum lišća, huk vjetra, pljusak kiše. I tako iz dana u dan, sve dok policija nije privela na saslušanje čitavu šumu. Medo je konačno mogao da zaspi. Kad odjednom... pogledao je kroz otvor pećine i gle čuda, čitava šuma bila je slobodna i pravila veliku buku.
1: Sigurno policija ne radi svoj posao kako treba. Ponovo ću ih zvati.

Engleskoj jako, jako kažemo, i ne samo u Engleskoj, ali u Engleskoj pogotovo, i ono što je bilo praktično gotovo, doveli su do Veresije, eto, jednim, pa neću reći ne promišljenim, nego glupim potezom, evo, slobodno smijemo tako reći, Southampton je ostao bez šansi da se vrati u elitni rang engleskog nogometa. Middlesbrough je dakle iskoristio tu šansu, mada kažem, ako se sve uzme u obzir, Borough je kroz ovu sezonu pokazao dosta i više od Southamptona, ako ćemo ruku na srce, i u tim utakmicama bio je bolji rival, eto, nisu imali sreće da prođu u finale, ali na koncu je neka pravda, tako kažem, zadovoljena, i evo, momčaca Riversidea igra ovo veliko finale. Ipak mi želimo sreću našem treneru Jakiroviću i našem Amiru Hadžahmetoviću, koji srećom nije u početnom sastavu. Hull City želimo da prođe, naravno, u englesku premier ligu, ali neka Hadžahmetović ostane u ovoj utakmici na klupi. Ne želimo da se desi nešto poput one povrede sa Tabakovićem. Jasno, on je na spisku selektora Sergeja Barbare za svjetsko prvenstvo, redovni veznjak naše reprezentacije. Nadamo se da i Demirović neće biti sastavu večeras, mada je zaista teško očekivati u finalu njemačkog kupa da ne bude jednog od najboljih strjelaca Stuttgarta u toj utakmici. Vjerovatno će uz Undava on biti udarna pesnica, tako kažemo, ekipe Stuttgarta u utakmici sa Bayernom, ali eto, nek se i on sačuva povrede ako i kako moguće u toj zadnjoj utakmici pred okupljanje naše reprezentacije. Hull City Middlesbrough u toku je 12. minuta, dakle rezultat i dalje početni 0:0. U Hrvatskoj je Rijeka, Gorica također 0:0, Varaždin Istra 2:0, u Srbiji Partizan Radnik trenutno je 3:0, Celtic je u finalu škotskog FA Kupa poveo protiv Dunfermline sa 2:0 u 41. minuti. Počela je i utakmica za popunu nizozemske prve lige između Follendama i Viljama. Odmah na startu gol za goste, vode nogometaši Viljama sa 1:0 i prvi meč su dobili sa 2:1, tako da je već ovo ozbiljna prednost u toj borbi za plasman u viši rang nizozemskog nogometa.

Muziku za baladu o 2000-itim grupe Time komponirao je Alberto Krasnići, basist nekada čuvenih osječkih Dinamita, u kojoj je ozbiljniju muzičku karijeru započeo i da.

Ratnici podzemlja, kultni film Voltera Hilla iz 1979. Soundtrack za ovaj klasik uključuje naslovnu temu Berija de Vorzona, potom In the City Joea Walsha i Love is a Fire Johna Vastana, koje su naravno uključene i u našu emisiju.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen Kluba počinjemo temom iz 57. godine, Maguire Sisters i Sugar Time.

Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Wake Tonight.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.